0: Green Day, som har gjort svært lite live-gigs I år. Vi krysser fingeren for neste år. Radio Rock. Jeg har fått besøk I studio, Mats og Christian fra The Cruel Intentions. Velkommen skal dere være.
1: Takk, takk.
2: Hyggelig å være her.
0: Og altså, de som har fulgt med litt på sendingene på Radio Rock Live, de skjønner jo hvorfor dere her. For dette har jeg annonsert allerede, og det jo fordi at jeg så du posta, Christian. Vi har vært venner lenge, og så ser jeg at du poster... Vi har ikke bare spilt, men vi har headlinet på Whiskey Go Go. Altså, jeg bøyer meg I støve, gutter. Grattis!
1: Takk, takk.
2: Takk som faen.
1: Det var en bucket list, altså, som check.
0: Å, fy faen, ja, altså. Virkelig. Så vidt jeg har skjønt, så har dere vært I statene allerede og spilt en runde tidligere også, for dere var jo blant de heldige som var med på den her pacemaker-greia.
2: Ja, jeg har vært der, det blir... Fyra gånger I hvert fall de senaste tre åren.
0: Fader, så jävligt gøy da.
2: Så det fett. Det det det liksom som har varit målet och bucket list som du säger med whisky. Ja. Men så har det varit de här cruisesarna som går från USA, alltså från Miami eller Orlando. Ja. Men det internationellt vatten så då får du lov att spela utan visum. Så vi startar ju där egentligen. Ja, och spela ute på en jävla rock cruise med 40 band I Karibien. Och spela rock'n'roll vind I håret och fantastiskt egentligen men sen så I tre år sedan var det
1: ja så spelade vi på I Tennessee på The Mountain Festival då
0: oh ja
1: så där startade
2: det var andra det var den första riktiga så var vi inom New York också vi spelade I någonstans I Brooklyn där första gig I USA och sen var vi då I august bara för ett par veckor sedan så var vi där igen på Mountain Music Festival. Ja. Det Björn ute I gata, det Smoky Mountains där alltså. Så vi såg 6-7 björnar ute I gata. Ja. Så spelar vi två set då. Spelar fredag, fredag, lördag och så spelar söndag. Sen flyger man hem och så jobbar man lite och sen så det...
1: Var tillbaka.
2: Back in business då.
1: Var tillbaka en tre uka senare.
0: Men jag må bara få lite den där grejen. Vad gav det dig Mats och vad gav det dig Christian när det går in på The Whiskey Go Go och vet att det ska spela och det ska fan mig spela sist och vara headliner liksom.
2: Det är ju så otroligt fett alltså. Jag har aldrig varit in på Whiskey en gång. Jag har varit I LA kanske 15 gånger.
0: Och aldrig varit in där.
2: Jag har aldrig varit in där för jag har aldrig varit någon band när jag varit där. Så för mig var det väldigt så där så helt plötsligt så står vi I tomt whiskey med våra gitarrer. Och jag bara står och ser mig runt liksom, och tänker, det här är ju ganska mega liksom. Ja. Man har ju väntat på det så länge. Jag har ju alltid vetat att vi ska göra det någon gång.
1: För, alltså en följelse av att gå I stora fotspår då. Alltså det är den uran, den feelingen I lokalet där. Ja. Och backstagen, här har liksom stått stort sett alltså, alla kända band och artister. Uppe, alltså rockband från 60-talet och fram till nu egentligen.
0: Ja, ja.
1: Men vi stod och spelade där, vi spelade där låtarna våra. Så vi har ett par låtar som är... Där vi synger om liksom Sunset Strip.
2: På Sunrise Over Sunset. Och jag såg över på dig. Och du såg på mig och vi var sån. Vi gör det, vi gör det.
1: Vi står på Sunset här och gör det här.
0: Då må vi ju ta med oss den låta där dere står och tittar på varandra på scenen. Da, och bara har riktig god følelse. Tusen tack för besöket. Och så gläder jag mig att jag ser dere live på John D. senere I år.
1: Tack för oss.
2: Tack.